Бәлкім бәзілі мұндақ дейші мүмкін, мүджәз вә кәйпият хақиқи есіятның бір қыл ішпадысы. Әгер кәйпиятның контрол қылшық тұғыр кәсі, ондақта ғойет қанчылық жапалық боп кетті. Қайдыны әм адам беліду, лекін бір әр іш жүз бәрсі алды білән көңілі құш қылыш керек. Нәді мұ ақы өті білән кәрі болсын? Яшла hozirning o'zini o'ylab turib yashash kerak, chunki kelgusida nimish yuz berdig'anligini biz hech qachon bilmaymiz deyishdi. Boshqich qilib aytganda, har qitimliq kichik xapliqdan foydalanib qaytirib kelingan atalmish izzat-hurmatning o'zi to'g'ri usulmidi? Uvalchilik uchirganlar son-sanoqsiz, ba'zilarining xizmatdoshlari bo'zaq qiladi, ba'zilarining muhabbati taloq qarab qoladi. Yana ba'zilarga do'stlari osiylik qiladi. Bir qism kishilar bundaq ishlarga yo'liqqanda bir umr passiv kayfiyat bilan tushkunlashib ketishi mumkin. Oshirib aytadiganlari hatto jinidan to'yib halok bo'lishga qarab menishi mumkin. Agar ular o'z kayfiyatini bara-bara yaxshilab oldirsa